0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god fredag, og endelig så er det helg, og forhåpentligvis noen velfortjente fridager for deg også. Vi skal snart dra fri, men henge med deg en times tid til først. God morgen, Ellen.
3: I morgen så er det en stor, internasjonal, viktig dag.
2: I morgen er det en FN-dag, er det etter... Nei, hva er det for noe i morgen?
3: Herregud, det er jo verdensdagen for sjokolade.
2: Har sjokolade sin egen verdensdag?
3: Altså, i morgen så skal du ikke ha dårlig samvittighet i det hele tatt for å proppe i deg så mye sjokolade du bare har lyst til. Du burde ha sjokolade på brødskiva fra morgenen til å spise de snackskåla på kvelden.
2: Hva slags sjokolade går du for først?
3: Nei, det var akkurat det. Altså, i går så skammet jeg meg litt grann. Jeg dro på butikken etter jobb, og når jeg sier etter jobb, så vil det si 12-tiden på midt på dagen. Og det er jo bare jeg og noen treningsnarkomane som går innom butikken på dette tidspunktet. De skal alltid ha banan og en sunn yoghurt og noen sånne greier, mens jeg legger på kassa en pose smash. Det var alt jeg hadde lyst på.
2: Smash er godt, da.
3: En smash-pose. Og det var veldig lenge siden jeg hadde spist smash. Jeg hadde sikkert ikke spist på flere år. Jeg bare fikk så lyst på smash i går. Og jeg må bare si, smash skal jeg spise i løpet av hele helgen.
2: Da er det smash-helg når det er sjokolade-helg.
3: Ja, nå er smashen tilbake i mitt liv, og det skal jeg ikke slutte med det første. Hva med deg, Kjetil?
2: Er det nå jeg igjen skal slå et slag for god gamle fruktnøtt?
3: Å, herre min.
2: Å, fruktnøtt er så godt. Men det er at jeg tar med den lille, for jeg er sånn, det er ikke så dårlig samvittighet, bare å ta med en liten en, og så kan jeg spise den før jeg kommer hjem, sånn at ingen ser at jeg har smugspist sjokolade.
3: Jeg føler at det er som alle foreldre når man er på lang biltur, har gjemt noe godteri liksom foran, så ikke barna ser det, og gjerne i en annen beholder, så ikke barna hører knitringen i bilen. Holdt du på sånn du også?
2: Jeg holder på sånn også, ja. Og gleder meg til sjokoladedagen i morgen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

sa hun trengte et lite pusterom. Hvor stort egentlig et lite pusterom? Jason Aldean her med How Far Does a Goodbye Go?

Jeg ser veldig lite til ham. Hun ser veldig lite til når han hjemme. Han helt fjern. Har han finnet seg en annen? Nei, det ikke det det handler om. Det handler om hasard. Garth Brooks skal synge om saken I denne deilige låta som heter Rodeo. His eyes are cold and restless.

skal du ut på tur i sommer, og det er jo tida for det. Det bør ikke være så lang tur, vet du. Samme hvor lang eller kort tur du skal ut på, så er det en låt du er nødt til å ha i spilleren, og det er Willie Nelsons Pounder.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Har du vinnet noe storgevinst i lotto, du? Jeg har ikke det, altså. Kunne veldig gjerne tenke meg det, men har ikke det. Men katta mi har jammen i meg vinnet i lotto. Han har et veldig godt liv. Bamse har et veldig godt liv. Men selv om ikke jeg og mitt liv er noe skryter, så er det neimen med meg ikke noe klage på heller. Thomas Rhett og Jordan Davis har en sang om nettopp det i denne låta som heter Ain't a Bad Life.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Jeg håper du har en skikkelig fin fredag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Har jeg en kopp kaffe her? Selvfølgelig har jeg det. Har jeg god musikk? Ja da. Her Sekt Opp, Good Times and Ten.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.